Oh, Nina Otaki. Tāke ka nāre, kōna poa. E bēbere tame ku mani u Kikapu radio station. Iho mōs keke, teiki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, teiki pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi me noi hike. Nita tāke nāre, kōna poa. Nina Otaki.

Hou, nei te rete, nei nō nā reka, anu ki unu tai bina i a radio station. Ki pome kua nā whutue, ni ki pe pere taman i a Kikipu Radio, i uha pe, mei koe nā ko tā koe. Nā si ma tāku pere tāpu koe nā i a country hour, nini anu ki listen to your song. Mei koe mani ki te manu tata tā, pa nā si ma tāku pere tā, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Ni ki mai tāku pere tā, ki nā jamanu ki jam party, ni ki te sanga tā manu tāki kāpa, tā. Nino ki ki nā re kuna pai pereta mai koe listen to your song he se rote nā koe ki ni country hour me ko te peti ni se peti ni maatsi no tau ki pereta mai nā pani chai a ko mai ko nā ki po me koe ki o rami ki tipe no tike si me te ki au ki a kāo mā pa une no ro ki a kāo pa tapa ki a kāo pa tapa ki a nā ni chai ki tapana ni koe.